se me kan wa bi ma wuti me bia ma me fanko companies my gaton dear a ene e wo adom 106.3 fm working happiness adjuma ne ne adjuma die so anope bibia wuti me kan